0: 설려도 아시소. 또 아시소 누에 가리 꼬로베 우디스토. 사라 미소 바이토로 깜디라 엄터로. 미소 마다 꼴리아리고 미소 번더리야. 미소로 멍거로 빠이 다리로 걸으라. 니어 봐도, 니어 봐도 소리 이마 힘들었네. 아시석구라 피스레 빠리비 껐덕벼. 아수사드 하라 점자. 머후 머하카라 플라여 퍼버너. 러브 헤우 파퍼라지. 거리 우트 삶으로 라졌도. 이 프로스탑에 가모터 모히토로 뚫레. 로호이 어바드 개베 또 프리어 선타노. 아시석구 세레버시 쩔리비 못 버터. 마타. 니오고 비다요? 비다요 마타! 비다요! 미소 마타 걸라리로 아키를 로드고 라마 라 마 니오고 아시소 목허리 돌아나스토리 선녀 꼬라하래 불녀로 저효마 धर्मर जाहु धर्मर
1: जाहु चाओ पुत्र विश्व हिते बड़ाओ मानस धर्म थिले निश्चय बजय पुण्य थिले निश्चय बजय
2: स्वप्न जागरणी स्वप्नर कुहुक कि के हैं ना कहीं नहीं कोड़ा हड़ा कुरुक्षेत्र नीरव निष्पन्न झोरी रक्त स्रोतस्यनी नाचो ही कौबंदो भासी जाए सब मारो मारो चौथुर्दिगे रक्तर प्रावनो आजी ये मंगल लग्ने मातुल सकुने हसी हसी लोटी जीवो आनंद सागरे प्रतिशोध हाँ प्रतिशोध प्रतिशोध अग्नि आजी काया को विस्तारे ध्वंस करे कुरुकुल सहस्र जीवानी मने पड़े सुदूर अतीत अंधकार पाषाणर गभीर गह्वर खिचाला विदारित हुए हृदय कांदे उठे अंतरात्मा मोर के पिता तुम्हें गुरुकुल मेध यज्ञम आरंभ पुरोधा साजिचि जज्ञे तो कूल नंदन हिंसा अग्नि जड़ी आसे उपाय इंधने रक्ताहुति ढाली देवी टेकी श्रुव श्रुच शांत हृदय पर पारे घेन ये आहुति शेष आशा शेष इच्छा होइब पूर्ण ताहा परे प्राण खोली हसीब सकुनी।